tie biem me se wo be ye yie asisi atai wo ba be ye yie wo ba serio ye wo so wo ba serio fi mo wate awura de sedia shewa fruma wo die me ready e ready nya me nya

0: service delivery. Ase ehwe ni ade ni nyina eye adwuma. Asama ade yo man. Asama ade yo man. Enti nipa no so okwa. Gbehu se ye jaanu kwa yi. Enye ye bia system baako. System crash won bo. Egba se nsu ogun. Enjeje ye ba ba hwe ni nyina.
1: So far na the Omoya alliance say omo ne ye. Omo ye 93. But Omoya register omo no enam 250. Oh ye will be Brian alliance say na ye guso a ye kwa probo. Nti no ye ba na say only license na ya cho kwan na obefa so na atumi ama ye hokwan ama ya ama alliances. Say na ye be ya ejuma awo ye no obe follow standards and compliance. Say na ye be ya obe ye ne kwan so a etim a edi ni die ebe ba ejuma ni ma. Nemu momo a omo amfasa antete ye na sa kwan na ye pese omo faso ehye nipa animonyam no ene se ne be ya omo emma yare entity si anase yare bi emfri awufo mu emesan ati asefo no ena na ye bo won kokko se wo fasa kwan no so dia se bi enye me na me ye mra emra no a gana ye wo no ene obidi
0: na e chire na registrar Francis Eni Sadi a futu, a dear man, Nipa, Makwadent, TNSA, a Tumanoa, Yadiasi, Womansano, Womunyan Yepa, Womutis, a ye beer, a crossover, a beer, Womunko, Mokawa, a crying fastwa, Womun Hundred Fununu, and say, Womunina, one woman send Sa boys, ya, Womaba, ya say, your flow was a bala boys, was a bala boys. Ya obi awuwie na ye nkongosie no a ye ma no so to adaka wie kata so no mu pija no mu de suo ma beti wo mu de suo ma beti a sa saben no mu so na adaka yi wo mu tumi tia ne se no mu atia ne se no mu atia ne se no mu ne na se ma wu na se mu ye mi se yi a ebe me ya papa enti ni nyina wo mehe wo beti na wo ma he se ade a mo ye na hefunu bibia hanu ema bibia wo ko no asama adu kwan kusi wo mbehani na
1: ye beji yan krofo a omo abeje ntiti ye wo suafo mu efa sebi amu ho adwuma ye na ene ye beje omutu mu ye friend say induction service ye be inducte omo so omo ye 176 omo a na yaji omo atumu ne de ye gidi se entiti ye ne nkyresa ye de ama omo no omo de be ye adwuma de ye pese omo amfo nyina ehwe ne se omo de omo support ebe maye
0: we ya graduate ya omo e graduate ye ebra omo kwaje entiti ye ekwa ba fa so omo hwe ye wuo ye mo chire ani ye yesuo graduate ni bi ni atese umu akase prince ba ko asamba
2: na ye ko ensem foforo mu multi choice Ghana and penny for say 2026 world cup in waye se se papa person so ne Ghana de se atena mfie bebre ni enti ebre na du se wo som ye no som ye yie enti se wo se yi wa som omo multi choice Ghana se DSTV ni so wo bi wo fi a wate de ne Winya mobi suwa ene na bobi. Enche seya wama ye ninyina ye se. HD no ujina suwa. Wenya kurano. 58 Ghana CDC pe. Wobeshe eye 104 matches no live. Na wasi ocheche mama Ghana deshi ati ase se. Sa 2026 FIFA World Cup we ya bako se mkesiye pan. Esan se. Ye wo eye amai hudwa makuma kwe duya na mwotri. Ene kwa kwa siya kanyi. Wusha matches makumako oha eni echile na ye beko son bebi jise United States of America, Canada, Mexico hu hiya paa se wutifiye wose wunye bina wusha na wusansu eche ni yen eni unti na woma ye sa encheche yen enti wuni anom ewo United States of America womu ushe bie nusu wakana ha multi choice se ene ye ntente mnejine DSTV niso na wusu unya ebi eche sani ebe ya mesantinia World Cup ni chume die e kosono wusu benya wachefa edie filmu Uwa Ghana hasi ya Multi Choice Ghana. Chief Executive Officer Uruwa Alex Oche, any peace news, Eka Sansi.
3: The 104 matches nini na Ebreye customers, live and in HD. Live and in HD. Nasisi ya, so the INSA, the 104 matches.